千村さんが3時には来ていたかな。タロワッシュの太郎さん作詞の曲がノックから聞こえて、京子さんが屋上でコンセントを吹いていたんだと。後にしよう。後にしよう。

0: お母さんが作ってきてくれたタッパーに詰まれたおかずをきっかけに、おかくんの表情いわく、しょうがねえな、
1: しょうがねえな、
0: 感じで飲みが始まり、マリーが3時間の遅刻で6時頃にケーキを持ってやってきて、日本酒や銀杏と銀杏を割るハサミ、おでんと小見間限定ビール、濃いレモンサワーと松前漬け、好みはそれぞれだけど味好み。